0: n pariwo o n so wi pe ti e o to o ba wa ri tomo elomi nka ye teni ti o to ti e rara instead of you to say I love you Jesus do you love Jesus
1: I do
0: so ni fe le da re Olorun lo gbe mi ga o e wa je atun paluda ka le jo je gbadun rin gba ni dada ikani 32 FM 949 na la wa o e le join wa ni Facebook wa o 32 FM 949 feyin e gba e mo wo wa nbe kitikiti o
2: ile ni le mwere nu wa digilaka
0: mo lo sile yibo lo se orin na ti pe gan o early 90s Igbo kwenu, kwenzenu This song na ona fu ona tomo to

alara Yakob Yakob o ti wo pati da da ti e bori o dojo mo re gire gi kemi nbo afun lo nje omo lola tabi omo lara de Yakob